0: Det kan ju bli bra fast det är på time.
1: I cry in the shower. I smile in the bed.